0: Det var låten Søvnløs av Hell Billis, som altså var Eirik Vatn Bjørnstad sin musikalske presang til Johannes Roaldsen først. Og Johannes, hvordan traff dette deg?
1: Kjenner meg ikke igjen i det hele tatt.
0: Tunge tanker, Søvnløs.
1: Nei, ja, det setter jeg veldig pris på. Eirik vet at jeg er litt mer nevrotisk enn Eirik, det vet han godt. Mm. Og da har vi hver morgen, når vi kommer på jobb, så sjekker vi inn, sier litt hvordan vi har det. Da kan jeg si... I natt lå jeg og tenkte ganske mye på tv-serien vi prøver å lage, og jeg føler det er litt mye, det har vært tunge tanker, men da kan det her hjelpe. Ja. Skal jeg sette på neste gang.
0: Mye omsorg i denne omsorg. Presangen her.
2: Ja, det var rørende. Jeg elsker deg med kropp og sjel, sier han jo i sangen.
0: Oi, ja. Så du står inne på det.
2: Det er ganske mye omsorg, synes jeg.
1: Det er mye omsorg, det. Ja. Litt mye å bære.
2: Ja.
0: Ok, men skal vi videre til din musikalske presang, Johannes, ja. Til Eirik. Hvordan har du tenkt?
1: Altså, jeg har jo rykte på meg innad i vår kvadruppel om å være den største musikksnobben. Mm. Så når jeg skulle gi en gave til Eirik, så ville jeg på en måte gi han, den artisten som jeg er det mest snobbete at jeg liker. Eller jeg tenkte i hvert fall, hvilken fransk artist skal jeg gi til Eirik?
2: Ah.
1: Tenkte jeg.
2: Ja.
1: Og da, jeg tenkte jo i hvert fall begynne her.
2: Vi begynner i Frankrike.
1: På det veldig snobbete, og så skal jeg love at mine sanger blir mindre og mindre snobbete etter hvert som vi går utover. Men det er en sang av en fransk artist som heter Flavien Berger. Mm. Og han vet jo at jeg liker, fordi jeg ville at vi skulle få han til å lage soundtracket til forrige serie vi lagde.
2: Ja.
1: Det ble ikke noe av.
2: Nei, han svarte han det.
1: Nei.
0: Han sa ikke nei.
1: Ja, og da, sendte jeg Eirik noen sanger og var sånn, hør på han her, det er dritfett. Og så vet jeg ikke om Eirik noen gang hørte på de sangene, for han sa aldri sånn, fy fader, jeg hørte på den, og den var dritkul.
2: Mm.
1: Så da tenkte jeg i hvert fall gi Eirik mitt første møte med han da, som jeg hørte, snobbete nok, for første gang i en vintagebutikk i Barcelona. Det er kult. Det er ganske kult.
2: Kan det bli kulere?
1: Kan det bli kulere? Nei, jeg synes i hvert fall det er en veldig kul sang. Og så er det en veldig... Den har to deler. Et veldig litt sånn corny, rockabilly-aktig del. Og en sånn vakker Walk on the Wild Side-aktig del. Og så koser jeg meg med de, og så er det veldig herlig når de to slås sammen til å bli sånn epos på slutten. Så den heter La Fête Noire. Kult det også.
2: Det er veldig kult det også.
1: Det er fransk.
2: Ja, det er fransk det.
1: Det betyr den svarte festen.
2: Ja.
1: Og så jeg har aldri visst hva det betyr.
2: Nei.
1: Fordi jeg liker å høre på bare, jeg regner med at han sier noe kult. Men da, når jeg skulle vise den til deg, så måtte jeg jo sjekke hva sangen handler om.
2: Mm.
1: Og jeg tror, ifølge liksom Google, han handler om en litt sånn crazy fest på han i Paris, hvor han går ned der og er kul og crazy og festig.

0: Dette var låten La Fête Noire av Flavien Berger, som altså var Johannes sin musikalske gave til Eirik.
1: Og altså forsøk på å liksom innynde meg hos Peto-publikummet litt grann.
2: Ja.
1: Og liksom, nå føler jeg at nå kan vi være oss selv. Nå har vi liksom, nå har jeg sagt, nå har jeg kommet kul fransk sang.
2: Jeg har spilt kul fransk sang, vennligst lik meg nå.
1: Vær så snill, Peto.
2: Vær så snill.
0: Det er jo helt lov å sende en melding i appen NRK Radio og si tommel opp til dine sangen, hvis du likte den. Tommel ned. Men Eirik...
1: Ikke send tommel ned.
0: Nei, ikke send tommel ned, helst. Men du hadde hørt dine før?
2: Jeg hadde hørt den før. Johannes, du har sendt den til meg for et par år siden, når vi lagde en annen serie som heter Knekt. Mm. Og så lagde vi et... altså det var litt inspirert av denne sounden. Vi lagde soundtracket til den, altså ikke vi, men...
1: Og klipper.
2: Vår klipper...
1: Og Gundelak.
2: Og Gundelak, artisten. Og vår klipper Raymond Hansen kom med sine egne låter. Og det var jo litt... kanskje ikke på den sorte festen i Paris, men vi var kanskje på en slags grå fest i Sarpsborg.
1: Det var mer det.
2: Ja.
0: Og vi er jo altså her i Platedate i dag for å dele musikk og artige historier, og neste kategori er musikalsk oppvåkning, som er jo veldig åpen for tolkning, egentlig.
2: Mm, ja.
0: Men Eirik Vartum Bjørnstad, hvordan har du tenkt når du skulle finne låt til musikalsk oppvåkning?
2: Jeg tenkte at jeg måtte angripe på en ærlig måte, fordi jeg har jo ikke hatt en musikalsk oppvåkning sånn som, oi, da skjønte jeg at jeg skulle bli artist. Det var sånn jeg tolka oppgaven først. Det var sånn, veldig Eirik, du er ikke artist. Du hørte bare på musikk.
0: Ja.
2: Så da...
0: Men den kan liksom oppdage en ny kjærlighet for musikk, på en måte.
2: Ja, og det var det jeg, med den låten her, så da oppdaget jeg egentlig at det var lov til å stjæle. Fordi denne låta er jo da samplet fra en gammel Otis Redding-låt.
1: Oi.
2: Og da, det var når jeg skjønte det, var sånn, åja, de driver og låner og bytter og tar ting og bygger opp hverandre.
1: Mm.
2: Alle de som lager musikk og film, og jeg tenkte alt var sånn originalt.
1: Ja, ikke sant?
2: Så da var jeg sånn, åja, nei, de driver og låner og...
0: Var det skuffende, eller var det gøy å oppdage?
2: Det var både skuffende og gøy. Det var sånn, hæ? Er det ikke original? Er det Adidasen har fire
1: spiller
2: striper?
1: Spiller de ikke musikk-band-instrumentene sine selv?
2: Det er akkurat det. Hæ? Hva er dette for noe greie? Men så tenkte jeg også sånn, åja, ja, men han krediterer jo den han har lånt av, og han får sikkert noe tone penger, hva velte vel jeg.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Men da likte jeg at man liksom bare bygger på hverandre.
1: Ja.
2: Så da etter det begynte jeg å låne hemmingsløst fra
1: andre lager ting.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hva er det vi skal høre nå da, Erik?
2: Vi skal høre en Kanye West-låt som heter Gone. Det er engelsk.

0: Det var Killing in the Name av Rage Against the Machine, som altså hørte til Johannes sitt flaueste musikalske øyeblikk.
1: Vi snakket om det under låta. Vi ser for oss hun, bare regner med at det en dame som kommer, for det, der damer gode, bedre til å si fra enn menn, for de ligger der sure, og så klikker de helt til slutt.
2: Ja.
1: Jeg bare ser for meg hun som banket på der døra, da vi spilte den, så at hun hører liksom at låten skrus av, og så hører hun også at vi sånn, herregud, nei, gå hjem,
0: Og kanskje hører dette nå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du vet hvem du er. Oh, sorry.
0: Og det altså Platinate her i Studio 2 med Erik Vattum Bjørnstad og Johannes Roaldsen Fyrst, som å se i serien Bausjen, denne politihumorserien, som har premiere på sesong 2 om en veke. Og i Platinate så vi nådd siste kategori. Vi skal snakke om danselåt. Hva slags låt det som alltid får deg ut på dansegolvet, Erik?
2: Det jo, jeg kunne jo valgt alle låter her. Det kunne jeg gjort, men jeg tok og jeg husker veldig godt en gang jeg danset. Og jeg har tenkt, når jeg tenker tilbake på et øyeblikk, så vet jeg ikke om det mer skapt i mitt hode enn egentlig hva det var i virkeligheten, for det var på en Robin-konsert. Jeg husker ikke året, om det var sånn, men det var sånn 2011 eller 2012. Og jeg mener bestemt ut fra min promille at det var på Øya.
1: Ut fra din promille?
2: Ja, så mener jeg at det var på Øya.
1: Du kan liksom, du kan dechiffrere hvor full det var i forhold til hvilken konsert det var, liksom.
2: Ja, og at det var så god sånn sommerstemning, og jeg husker det som at det regnet litt, men at det også var sol.
1: Oh.
2: Så det er det jeg begynner å merke at jeg har funnet litt på i minnet mine, at det er sånn, var det sol, var det regn? Nei, vi gir litt begge deler.
1: Jo, men Robby spilte på Øya i 2011 eller 12.
2: Ja.
1: Jeg er ganske sikker på det.
2: Jeg er ganske sikker på det selv, ja. Mm. Og da, når denne låten da ble skrudd på, så, som jo også heter Dancing on my own, så danser jeg ikke alene. Det er masse folk som danser, tror jeg.
0: For et nydelig minne å ha.
2: Ja, ja.

0: Dette var låten Søvnløs av Hell Billis, som altså var Erik Vatum Bjørnstad sin musikalske presang til Johannes Roaldsen først. Og Johannes, hvordan traff dette deg?
1: Kjenner meg ikke igjen i det hele tatt.
0: Tunge tanker, Søvnløs.
1: Tunge, ja, nei, ja, det setter jeg veldig pris på. Erik vet at jeg er litt mer nevrotisk enn Erik, det vet han godt. Og da har vi hver morgen når vi kommer på jobb, så sjekker vi inn, sier litt hvordan vi har det. Da kan jeg si, i natt lå jeg og tenkte ganske mye på tv-serien vi prøver å lage, og jeg føler det er litt mye, det har vært tunge tanker, men da kan det her hjelpe. Ja. Skal jeg sette på neste gang.
0: Mye omsorg, ja, i denne omsorg. Presangen her.
2: Ja, jeg elsker deg med kropp og sjel, sier han jo i sangen.
0: Oi, ja. Så det er du står inne for
2: det. Ganske mye omsorg, synes jeg.
1: Det er mye omsorg, det. Ja. Litt mye å bære.
2: Ja.
0: Ok, men skal vi videre til din musikalske presang, Johannes, ja. Til Erik. Hvordan har du tenkt?
1: Altså, jeg har jo rykte på meg innad i vår kvadruppel om å være den største musikksnobben. Mm. Så når jeg skulle gi en gave til Eirik, så ville jeg på en måte gi han, den artisten som jeg er det mest snobbete at jeg liker. Eller jeg tenkte i hvert fall, hvilken fransk artist skal jeg gi til Eirik?
2: Ah.
1: Tenkte jeg.
2: Ja.
1: Og da, jeg tenkte i hvert fall begynne her.
2: Vi begynner i Frankrike.
1: På det veldig snobbete, og så skal jeg love at mine sanger blir mindre og mindre snobbete etter hvert som vi går utover. Men det er en sang av en fransk artist som heter Flavien Berger. Mm. Og han vet jo at jeg liker, fordi jeg ville at vi skulle få han til å lage soundtracket til forrige serie vi lagde.
2: Ja.
1: Det ble ikke noe av.
2: Nei, svarte han det?
1: Nei.
0: Han sa ikke nei.
1: Ja, og da vet jeg, og da sendte jeg Eirik noen sanger og var sånn, hør på han, det er dritfett. Og så jeg vet jeg ikke om Eirik noen gang hørte på de sangene, for han sa aldri sånn, fy fader, jeg hørte på den, og den var dritkul.
2: Mm.
1: Så da tenkte jeg i hvert fall, gi Eirik mitt første møte med han da, som jeg hørte, snobbete nok, for første gang i en vintagebutikk i Barcelona. Det er kult. Det er ganske kult.
2: Kan det bli kulere?
1: Kan det bli kulere? Nei, jeg synes i hvert fall det er en veldig kul sang. Og så er det en veldig... Den har to deler. Et veldig litt sånn corny, rockabilly-aktig del. Og en sånn vakker Walk on the Wild Side-aktig del. Og så koser jeg meg med de, og så er det veldig herlig når de to slås sammen til å bli et sånn epos på slutten. Sånn heter La Fête Noire. Kult det også.
2: Det er veldig kult det også.
1: Det er fransk.
2: Ja, det er fransk det.
1: Det betyr den svarte festen.
2: Ja.
1: Og altså, jeg har aldri visst hva det betyr.
2: Nei.
1: Fordi jeg liker å høre på bare, jeg regner med at han sier noe kult. Men da, når jeg skulle vise den til deg, så måtte jeg jo sjekke hva sangen handler om.
2: Mm.
1: Og jeg tror, ifølge liksom Google, han handler om en litt sånn crazy fest på han i Paris, hvor han går ned der og er kul og crazy og festig.

0: Dette var låten La Fête Noire av Flavien Berger, som altså var Johannes sin musikalske gave til Eirik.
1: Og også forsøk på å liksom innynde meg hos Peto-publikummet litt grann.
2: Ja.
1: Og liksom, nå føler jeg at nå kan vi være oss selv. Nå har jeg kommet med kul fransk sang.
2: Jeg har spilt kul fransk sang, vennligst lik meg nå.
1: Vær så snill, Peto.
2: Vær så snill.
0: Det er jo helt lov å sende en melding i appen NRK Radio og si tommel opp til dine sangen, hvis du likte den. Tommel ned. Men Erik...
1: Ikke send tommel ned.
0: Nei, ikke send tommel ned, helst. Men du hadde hørt dine før?
2: Jeg hadde hørt den før. Johannes, du har sendt den til meg for et par år siden, når vi lagde en annen serie som heter Knekt. Og så lagde vi et... altså det var litt inspirert av denne sounden. Vi lagde soundtracket til den, altså ikke vi, men...
1: Og klipper.
2: Vår klipper...
1: Og Gundelak.
2: Og Gundelak, artisten. Og vår klipper Raymond Hansen kom med sine egne låter. Og det var jo litt... kanskje ikke på den sorte festen i Paris, men vi var kanskje på en slags grå fest i Sarpsborg.
1: Det var mer det.
2: Ja.
0: Og vi er jo altså her i Platedate i dag for å dele musikk og artige historier, og neste kategori er musikalsk oppvåkning, som er jo veldig åpen for tolkning, egentlig.
2: Ja.
0: Men Eirik Vartum Bjørnstad, hvordan har du tenkt når du skulle finne låt til musikalsk oppvåkning?
2: Jeg tenkte at jeg måtte angripe på en ærlig måte, fordi jeg har jo ikke hatt en musikalsk oppvåkning sånn som, oi, da skjønte jeg at jeg skulle bli artist. Det var sånn jeg tolka oppgaven først. Det var sånn, veldig Erik, du er ikke artist. Du hørte bare på musikk.
0: Ja.
2: Så da...
0: Men den kan liksom oppdage en ny kjærlighet for musikk, på en måte.
2: Ja, og det var det jeg, med den låten her, så da oppdaget jeg egentlig at det var lov til å stjæle. Fordi denne låta er jo da samplet fra en gammel Otis Redding-låt.
1: Oi.
2: Og da, det var når jeg skjønte det, var sånn, åja, de driver og låner og bytter og tar ting og bygger opp hverandre. Alle de som lager musikk og film og, jeg tenkte alt var sånn originalt.
1: Ja, ikke sant?
2: Så da var jeg sånn, åja, nei, de driver og låner og.
0: Var det skuffende eller var det gøy å oppdage?
2: Det var både skuffende og gøy. Det var sånn, hæ? Er det ikke original? Er det Adidasen har fire
1: spiller
2: striper?
1: Spiller de ikke musikk-band-instrumentene sine selv?
2: Det er akkurat det. Hæ? Hva er dette for noe greie? Men så tenkte jeg også sånn, åja, ja, men han krediterer jo den han har lånt av, og han får sikkert noe tono penger, hva velte vel jeg.
1: Ja.
2: Men da likte jeg at man liksom bare bygger på hverandre.
1: Ja.
2: Så da etter det begynte jeg å låne hemmingsløst fra
1: andre når de lager ting.
2: Ja.
0: Hva er det vi skal høre nå, Erik?
2: Vi skal høre en Kanye West-låt som heter Gone. Det er engelsk.

bok. Ikke si det ikke blir film. Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg tror. Og de ler, de ler. Og jeg skal le, jeg vet. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Chaprel. Vi får se. Ne me quitte pas.

0: Det var Killing in the Name av Rage Against the Machine, som altså hadde til Johannes sitt flaueste musikalske øyeblikk.
1: Vi snakket om det under låta. Vi ser for oss hun, jeg bare regner med at det en dame som kommer, for det, der damer gode, bedre til å si fra enn menn, for de ligger der sure, og så klikker de helt til slutt.
2: Ja.
1: Jeg bare ser for meg hun som banket på der døra, da vi spilte den, så at hun hører liksom at låten skrus av, og så hører hun også at vi sånn,
0: og kanskje hører litt av nå.
1: Ja.
2: Ja,
1: du vet hvem du er, og sorry.
0: Og det altså Platinate her i Studio 2 med Erik Vatten Bjørnstad og Johannes Roaldsen Fyrst, som å se i serien Bausjen, denne politihumorserien, som har premiere på sesong 2 om en veke. Og i Platinate så vi nådd siste kategori. Vi skal snakke om danselåt. Hva slags låt det som alltid får deg ut på dansegolvet, Erik?
2: Det jo, jeg kunne jo valgt alle låter her. Det kunne jeg gjort, men jeg tok og jeg husker veldig godt en gang jeg danset. Og jeg har tenkt, når jeg tenker tilbake på et øyeblikk, så vet jeg ikke om det mer skapt i mitt hode enn egentlig hva det var i virkeligheten, for det var på en Robin-konsert. Jeg husker ikke året, om det var sånn, men det var sånn 2011 eller 2012. Og jeg mener bestemt ut fra min promille at det var på Øya.
1: Ut fra din promille?
2: Ja, så mener jeg at det var på Øya.
1: Du kan liksom, du kan dechiffrere hvor full det var i forhold til hvilken konsert det var, liksom.
2: Ja, og at det var så god sånn sommerstemning, og jeg husker det som at det regnet litt, men at det også var sol.
1: Oh.
2: Så det er det jeg begynner å merke at jeg har funnet litt på i minnet mine, at det er sånn, var det sol, var det regn? Nei, vi gir litt begge deler.
1: Jo, men Robby spilte på Øya i 2011 eller 12.
2: Ja.
1: Jeg er ganske sikker på det.
2: Jeg er ganske sikker på det selv, ja. Mm. Og da, når denne låten da ble skrudd på, så, som jo også heter Dancing on my own, så danser jeg ikke alene. Det er masse folk som danser, tror jeg.
0: For et nydelig minne,